0: Satırın şortta istirken. Bal erte döndüp tezirek. Biz en buna tavga kıray ketemiz çıkıp. Sen jalgız özün oyga kaytasın endi. Özün de amandık tısakta. Амандык биринчи.
1: Макул жан. Аман эсен барып бериңиздер.
2: Ян же хэдао шанчи, ши тун ван баожа де эр ду мучан, вэй и де и тяо му дао. Чи нэн чи ма зоу джин шэн шан ли. Пэй чэ хо жан тай лао рэн дао ду мучан де, ши та де эр зи хай на эр хэ жанг сун а и кэн。阿伊肯是镇上的兽医。翻过这座山，他们家的冬牧场就到了。
0: 哎，宝贝儿，我们现在从牧场出来，这边来的。我这儿到这不是看，牧太阳这边来的牧。来到这边，我们坐车。bu muzun uzunluğu 100 metreden yukarı.
2: 转场途中有一段冰雪覆盖的路面，难以骑马走过。
0: ağaç çatmış bu tomay. Bak şey çıktı çıktı sonra bak çıktı tomara kapıda kapta.
2: 经验丰富的霍占泰老人认为，绕过这段路才是最为稳妥的选择。但是儿子海纳尔却不愿意再多走几十里山路，他觉得只要小心谨慎些就能顺利通过。在海纳尔的坚持下，老人只好无奈地走上了冰面。